0: Emoții au încetri. Съвременната хит музика.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: Ascultă Hit Muzica. Everybody is afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Катра FM. Катра FM. 5 часа. Катра FM. 100,4.

Moça 104. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Katra FM. 100,4.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: Хит музика. Катра FM.

0: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 čase.
0: Radio Katra FM. Съвременната хит музика.

0: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
0: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
0: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
0: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
0: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
4: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Къде отиваме?
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 101,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: Радио КТРФМ.

0: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
1: Вече лесно може да се оттървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
0: Инканто Пловдив, 62 8000.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: 100,4 Съвременната хит-музика.

hit muzică. Contra FM. If you ask a stupid question,

0: 93 FM. Катра FM.
1: 11 часа.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
0: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.
5: Hey Bulgaria, I'm Maddie and this is my new single Vamos a la playa. Listen to it now on Katra FM Radio.

100.4. Съвременната хит музика.

0: Hit Musica. Catra FM.
1: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Catra FM.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
5: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Tatra FM. Tatra FM. Катра ФМ.
1: 12 часа.
0: Катра ФМ. 100,4.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: 100,4 Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: Katra FM.

0: Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.

0: се легче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Капиляри по лицето, по краката? Не ги крийте, премахнете ги. С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив, 032 62 8000.
3: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
4: Катра FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
5: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
5: До училище с One, а после при баба пак с One.
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
0: Това е Катър FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Κάτρα FM. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Take That и Michael, Patrick Kelly и Teddy Swims за сметка на синглите на Bless и Charlie XCX. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Demi Lovato. 4 надолу до мястото пред изпадане. The Low Rise Jeans.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 са Лесо и One Republic. Пет надолу до номер 39 за In Your Eyes. Малко по-нагоре или на място 38 виждам първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Perfect Man. Следва Teddy Swims.

Teatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Take That и Майкъл Патрик Кели. New entry номер 2 е това от позиция 37 със заглавие Feel My Love. Малко по-нагоре или на номер 36 виждам бившия номер 1 със заглавие Бангаранга. Пет надолу днес за Дара.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Къде отиваме? Там, там, там. С кого пътуваме?
7: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
0: Съвременната хит музика. Катра FM. Катра FM Top 40.
8: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Джеймс Блант. 4 нагоре за Taste Like Summer.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Сели Голдинг и For Your Entertainment. С 4 нагоре до номер 34. Също с 4, но надолу се преместват Maroon 5, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Heroin.

0: FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джизо и Клик. С 5 нагоре до номер 32. С позиция в същата посока се премества и парчето, което спира преди големите 30. Място 31 днес за Animal от Cat's Eye.
1: Cat FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
2: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: 100,4. Съвременната хит музика.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: 15 часа.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Деми Ловато и Лора Джинс. Алесо и One Republic In Your Eyes на номер 39. Teddy Swims и Perfect Man. Позиция 37 за Take That и Michael Patrick Kelly's Feel My Love. 26. Дара и Бангаранга на номер 36. Място 35 за James Blunt и Tastes Like Summer. Ellie Goulding и For Your Entertainment. 33 за Maroon 5 и Heroin. Jisoo и Click. 31 Cat's Eye и Animal. Заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Кюго и Данти.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Sally Golding и Four Seasons, с 4 нагоре до номер 29. Със 7 надолу пък се премества парчето, което спира на позиция 28 тази седмица. Заглавието е Zone,

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 Стайла и Зара Ларсън. 10 надолу до номер 27 за She Did It Again. С 4 нагоре пък се премества Джейсън Деруло, спирайки на място 26-то. The Second Voice и King Muddy също са тук за Let Me Be.
1: Катрефен, топ 40.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Години My Group, вашият доверен партньор в строителството. Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Всеки ден ги виждаш в огледалото. Колко те дразнят. Струва ти се, че всички гледат само тях.
3: Белезите. Време е да ги махнеш. Ние сме дерматолозите на Инканто и с помощта на фракционен CO2 лазер заличаваме белези от акне, очарка, следоперативни белези, белези от различни травми.
2: Има белези и белези.
3: Решението ще вземем заедно и професионално.
2: Лазерна дерматология Инканто Пловдив. 62 8000.
0: Катра FM 100,4. Катра FM Топ 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Адела. Две нагоре днес за Ain't in LA.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана. 4 нагоре до номер 24 за Шайн. Също нагоре, но с две позиции се преместват Сони Фодера и Беки Хил, спирайки на място 23-то. Тук заглавието е Say Something.

0: Patra FM. Patra FM.
1: 16 часа.
0: 100,4. The first contemporary radio. Patra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. On your mind. 30. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. Ели Голдинг и Four Seasons на номер 29. MK и Zone. 27 за Тайла и Зара Ларсен, She Did It Again. Двадесет и шест, Джейсън Дерулу, The Second Voice и King Madis, Let Me Be. 25 за Адела и Ain't In L.A. Двадесет и четири, Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана, Shine. 23-то за Сони Фудера и Беки Хил с Say Something. 22. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor. 21. Майли Сайрас и Bass Persuades. Днес заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава бившия номер 1 с заглавие Bring Your Love, слизайки с две надолу. По Катра FM, Мадона и Сабрина Карпентер.
0: Това

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джази и Крис Лоренцо. Пет нагоре до номер 19 за Invisible. Също нагоре, но с две позиции се преместват Take That, спирайки на място 18. Тук заглавието е Sweet July.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стоция Луи 4 с Backstreet Boys и Bottle Up. С две надолу до номер 17. С три нагоре пък се премества Джо Кори, заемайки място 16-то днес. Тук заглавието е Whisper.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
0: Катра FM. Катра FM Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Offenbach и Star Sailor. Три надолу за Four to the Floor.
0: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Becky Hill и What Do I Have To Do. И тази седмица на номер 14. Поглед нагоре. На място 13 днес откривам Алекс Уорън с изкачване от 3 позиции. Тук заглавието е Passenger.

Trafikacja FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Кюго и Макс Макнаум. Позиция нагоре до номер 12 за Take Me Back. С две надолу пък се премества Кейти Пери, излизайки от Топ 10. Място 11 днес за Watch It Burn.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КАТ.

0: FM.
1: 17 часи.
0: Радио Катър FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катър FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катър FM. Това е Катър FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Мадонна и Сабрина Карпентърс Bring Your Love. 19. Джази и Крис Лоренцо с Invisible на номер 19. Позиция 18 за Take That и Sweet July. Backstreet Boys и Bottle Up. 16 за Joel Corey и Whisper. 4 Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor, на позиция 15. Място 14 за Becky Hill и What Do I Have To Do? Alex Warren и Passenger. 12 за Cuba и Max McNown's Take Me Back. 11, Katy Perry и Watch It Burn. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. И тази седмица тук откривам сингъла с заглавие Just The Way You Are. Без промяна Милки и Давид Гета.
0: Това е

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Khalid и Lauv. Позиция надолу до номер 9 за Tied Up. С три нагоре пък се преместват Медуза и Khalid, заставайки на място 8 днес. Тук заглавието е Weekend.

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me с позиция надолу до номер 7. Също с позиция, но нагоре се преместват Marshmello и Thomas Rhett, заемайки място 6 от тази седмица. Тук заглавието е Where We Go.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
0: Катра FM. Катра FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Teddy Swims. И тази седмица тук е Mr. Know It All.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Хюгел и Moving to the Sun. И днес на номер 4. Малко по-нагоре или на позиция 3 регистрирам спад от едно място за Мадонна. Следва Danceteria.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат

0: Jedynka trefem Top 40. Miasto Tukaratusy podrażdża od hitów z Pegigu i Aerostar. Łomany tuwa z pozycji na górę do numer 2. Предидачвам официалния номер 1 в чарта. Накратко, какво се случи от място 10-то до позиция 2-а. Reload. 10. Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Позиция 9-та за Калити Лауф с Tied Up. Медуза и Калит с Уикенд. Позиция 7 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Място 6 за Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. Teddy Swims и Mr. Know-It-All на позиция 5. Четири. Hugh Gill и Move Into The Sun. Място 3 за Madonna и Danceteria. И на номер 2 Peggy Goo и Aerostar с Woman. Това бяха най-големите 39. Остана само парчето, което наричаме официален номер 1 в Катра FM Top 40. За втори път на върха след завръщането си там, заглавието остава Satisfy. Посрещнете Calvin Harris и Jazzy.
1: Това е Катра FM.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 104 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: интересен и Строут Ритейл Парк става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Гранд Маркет за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в и Строут Ритейл Парк, на околовръстното до входа за скутере.
1: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Катра FM.
2: Everybody's free.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Mixed Vibes.
1: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
2: Skin Циклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Skin Циклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Skin Циклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
0: Катра FM.

0: Морсманцы партизан, который вам с движением по расписанию, что пристигли на станционе четвертый коновоз.
1: Хитовое избавление без закъснения с мен Кристина и с мен Мира.
2: А само да попитам кога?
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. It's 4 a.m. I can't turn my head.

94.4. Съвременната хит музика.

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катра FM. Мисер. This is Business. Катра FM Mixed by.

0: Катра-ФМ. Катра-ФМ.
1: 20 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра-ФМ.
2: This is
0: Катра-ФМ Mixed Vibes. 10,

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Радио Катра FM. Mix it, mix it, mix it. This is good. This is good. Катра FM, mix it, vibes.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Everybody's free.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: хит музика. Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

0: FM. Катрефем.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Катрефем.

104. The first contemporary radio.

0: αγαπημένα τα hit μουσικά. Κάντρα FM. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Μουσικά. Κάτρα FM.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Съвременната хит музика. Кътра FM.